0: Aiwa muthi ano no ve ke la kuma ka vate. Ka yo wi ku shere koro wa bo ma he kore ke koro wa. Ono ve ke la. Uro panan to ni rom kuma pa he. E mi ano koro ma he kore ke rom ko ha ka wole.
1: Ara ka wole ro wani ma am pa ma ke ni bu yo.
0: Wa zora jivi.